0: bebre ni oma sey enam asem a okachire obi and we are see ya womo no ese when to talk and who
1: amen.
0: To talk to
1: amen
0: ese who dia ese me kam ma asem chire no and abrebe ne me kam ma asem anya dey en chire no e basa eti ye how ni amane eso nanso ye ntimi amfa ensem no ensie ye na ye da ensem na dia sorry e de how ebreyin
1: apanya mejo
0: e bia de wo kan wa asem atwere no na ni bre de nyame de wo ko e bia na nyame so mpese ono na wo kan asem ne twere no nanso onkomodie mu ono na wo kan wa sum asem atwere no there are people we don't need to tell them our lives and our secrets. There are people we don't need to tell them what God is about doing in our life. Ya won crophobia ni kwan se ye nyame da bibia di chire ye ya ye ma omuhun sanse de nani bro de nyame pese wo ye bi o pese wo fa kwan bi so esei no bebre adwuma asei nam na adwuma mu nkoma okoka chire obi bebre wade asei nam na wade mu nkoma odi kodina baabi bebre ma asei nam nyoma okka chire amanfo fa won ho bebre ebre sei sei nam se okan na asem bi ye kokoa mu chire obi Mary nim se ben kamen sem no enchre obi biara ba odenen sem ebehye na komam ti me busa me won se adenti na Mary den sem nyina asiye na enso bra ye wo Yesu mpo na oya abofra no a abofo no nyame nam so mom kosra no ose na ohine no Herod pesen ka okum sa Yesu no enti ye hwese nka Mary kanen sem ne chre ansa na Yesu bakura enka ohine beti mi ape kwen bi so abot akol asai akolanum wan hunu kra oti yesa yawo agen kwa binum insecurity eba Herod ni mu na oma asen yenkum mofra enyina wo hom anopai de meni hudi nkomo ne se edru ba bi afa won sem esie wakoma mu na woni wunyan kopon enkasa edru ba bi afa won sem esie wabrabo mu na ni wunyan kopon kasa sofo ntimi hwe we na mi hunu se an Any abrantie Joseph enye nyame na tom no na otimi nante nyame anim ewo no kromu a enka ne bosha na ne daye so nyame yichre no ka entimi anye den amam nyame yichre ne se ebebru mre bia oniamo ba ba koto no nyame sa yichre ne se bedru bebe na gya ne ne nampo ba koto no enti na nyame yichre ne kese ya odene ba ba ye ene mfaso de a odene beba so ene picha odebe ba na brabosom na yesu joseph enya daye no odwen se meni menuamo enete sa anete dia menka na me asuma sem no enkyre wo mo enti joseph sorry na okache ne na ne nacha die wahunu a nyame adana di ache ne wodaye sofo onye bone san se onim se okache onuane fipamfo okache onuane fiefo okache onuane moja okache onuane nuanom eno okache ni nuanom se sei na mahunum eno ne joseph amani hunum fiti asiem wahunu se ye pese ye pejawo na ye ye mekoto dia ye mano emmam ema wunti mintenase sa anati ya dia ese ye mpekwe biso na ye nyini mfiho na ye nshese ni daye suno ebede ebebe mua na onim se nyameka abofrani hunti bebe obekono nyamebe timia buwa basofu adie pa kwa mepeso ojidibi ya oti emiti asiene se joseph na nyameka ne wunum enso wene ba ye na otimidi sunku ni munum ene ne ma na adum no epie ye enka bra Potiphar ye pese one ne danom enka one ne da ya nke besi ni nshira bi ekwan nanso odwane efri ho ame ye de ne koto efiasem e ho na nyoma sesema no oka na asem chue ye na de how ebre no enti oniamu tonu no omo hu no ms oda ye suni no na ereba no mama ye nshia na ye nku no na ye nhwe se ne da ye sun no ebeba mu ana sofo oka asem ne chue wo mo no ene ma tan eba ne ho onsem bia wo ka chue obi ama na twetan ne amane adi abrom onsem bia ne kwan sen ka wo ma ne daidi ama na twetan ene how di abrom metie obi testimony mbre bia twem na baba wa bia na me ma no nkwan onya adwuma

0: abɔde esun fanya asem ketwa ohwe ade ya ke wie kwa na ya pinti wo se de asukwa de ya anka efe so fla ina ba bia wo se eyi ni sei so fe fe bɔde esun wo num so nti ye besre se ye ya ade na e yo man ni nyina sika na de ye ye mmɔmɔde ni anti ensemfru ni hu se ye wie ade no na o man ni nyaso mfaso na ye kuduru ba bia na ya pe percent bi ato so 90% omo se de percent zi omo ni ma pa pa pa pa pa be an nze kwa me kaso munyina amanyofo ni anwo kwa kyerade se ko mu kwa kyerade akra bi no ko be ferinda vize me wo twere kakra bi na ma 90% adwuma ne koso na no aba 75% done 78% completed ni aka ne sa se ye de ni enwie so nti adwuma na koso ndie ne kwa so anu minister regional minister we akọ hu yi obewie bibia ama adisuafo no asa aba aba be kyerɛ sɛ omu suku mu a omu sua eye artwork painting ni adade no ampa omode bɔ no ekɔnkan na eduru be bia aban timi etwa sika edima obi sɛ onkoye painting bi ana sɛ onkoye art bi ntuba bi no no agye sika twitwire die no odo pe sika akɛ bo enkran enkran kɔnkɔ ye den mo eye drink ya le tɔma mo anuka amanfo donation amanfo ye tuto nsu saa adimo unya ayi bia jollof rice bi eja o mu de abɔ mo anu so na jamu ko mbɛ bi so eka bi anim eka bi anim so mbɛ wie wie ne ka se ka bi mo ani bia na odasani bi ne pese ai ni nkwa mu ihwam ana wo che se eka ba so we ni nyina na nkwa no etu ho ache no wan yade no nti regional minister se wo se ba ha e ne kwa so a me bɔ na ba so papa papa adwuma de e se wo ye na se ekuyi a wo se ye bo aba so so wo ye na se anyi ya na se wo yi woni na ade na ese nzo a ye a ne ba beka enye de bia na eye mfunso nko a ne beka wo ye na se ekoyi a se wo ye a wo ye ni ye ye bo aba so kama kama ti de beka bia no na no so no wo ye kan regional minister wo tie na ni age se ye bo na ba so nti wo kyena ne bia nko yi na se ye sa fa ya no so so a eno so na sa agye tum ma na ni age sa na agye tum nti fredu a so fola ho de e ho no ese fata nsisi e ho ese fata se ye ho yi pa se de beye na ba bia wo na bia na obi pie ho no mo zampa ah so fly pa na fa na ntuma pe free we are o ba beye wo kyena bi se woni ho a ye be ka se ah dr frank amwa kwa hene e bro beye regional minister no on ne ma so fly fa na ntuma pe free o o ma ye no na so fly na ntuma e fra no no na emu ntokuro na chance wo so atetia pansam na so ba ye no wo ba be sisi ho se de ye asokwa interchange wo sisi ho no sa pepe no so ba bi sisi so fly ama so fly so so afa na ntuma pa ifra na wo wie na omu penti ho eduedua ihwire ni adade ho no a ebeye dene pa so bu nso kwabrane akwa akose ho so kwa kwa ni huye ana so kwabrane afa enwu ebi so kwa kwa tugo ho no ensi da nemu mu no aye se na e ho na ekusu no enipa bonifo nyina no mpe ba bi a esum wo ana se e ho no she ho no aye hu wo esum ase dwadie e ho no mu no mo ni je ho nti etimi pra ho nyina na ebeye dene omodwuma no kra no asɛn omodwuma no gu ne mo yija se ho mfudi a na ye boa mo modwuma no akoso ba bonefo a omu ko sɛn ho nom ebi nom nom no bone ne de keka ho no na ye boa mo modwuma no akoso ne mo yetimi edo ho nyina na edua sensan epenti ho de a omodwuma no kra no ayo kra omkra omje adwuma no ifi se omu ntambia na enwuam no mudidie enwuam nsu ado afri hoyi so nti regional minister edana se para fidia ebo na baso se otu sa na moyi se be bia ye dure no ye ntimi ntra ho ma so fula ne nkoso nyisi ye na emum ese se enwura no ye do ni nyina afri ho bo de na wo ni twere na atugu na ye siesie ho kama kama pa na wiya ya sanso apenti ho enam so ama wetin afa ne ntuma pa e de fra firi amdasi
1: medasi kofi brante
2: na
1: bibia boko de
2: na ko pone na na na madaro ma bibia boko
1: jo me yeshe sofula interchange ebra ye defiti ye interchange ya se president ko for abreso na aba ba be si na ye kase ye ntimi kase adwuma die bia nko so ho eh wo she na nsemu a kwanu kwana ba bia tutu ye ba ye ni nyina omule asphalt fofo street light and connected ko kwada so ne bua kwa nyina no ne bi ni ho ya ya tena fidua mu ha ya kan ho asema amane nkania asira ye wo ho ye betena ha se sofula interchange dan bia ye tu enwura egu ano se betena kan ho asem ama regional minister ne mc ye kwada so ensu tie ye ekoyi firi wo sabri adru ncc said the regional minister ye bi wo asokwa interchange na